0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Электронные больничные появятся в Беларуси в 2027 году. В январе текущего года централизованная информационная система здравоохранения была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию. Это позволит упростить ряд административных процедур в сфере медицины. Уникальность системы заключается в том, что она объединяет все учреждения здравоохранения от фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских научно-практических центров, что облегчит работу врачей и упростит административные процедуры для пациентов. Электронный больничный лист сейчас находится в стадии совместной разработки. Проект реализуется при участии нескольких организаций, а заказчиком выступает Минздрав. В Жабинке построят 30 квартир для очередников Бреста. Согласно решению райисполкома, 30 квартир в строящемся доме в жилом квартале по улицам Мира, Центральной, Сдитовской, Франциска Скорины выделено для граждан Бреста, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Брестский горосполком распределил жилье. 22 квартиры получит Московский район, 8 квартир – Ленинский. Подробнее на сайте Брестского городского исполнительного комитета в разделе «Жилищное обеспечение».
0: Новости.
1: Брестское котельное хозяйство информирует, что в связи с плановыми испытаниями тепловых сетей с 6 утра 18 мая до 24 часов 22 мая будет отключено горячее водоснабжение в микрорайоне Речица в районе Брестской областной клинической больницы. Телефон диспетчера 55 85 36. Единый контакт-центр ЖКХ 115. По 20 мая госавтоинспекция проводит республиканское профилактическое мероприятие, которое направлено на повышение безопасности грузовых перевозок. Особое внимание будет уделено профилактике нарушений и дорожно-транспортных происшествий, которые совершаются с участием грузовиков с прицепами. При выявлении нарушений, связанных с допуском к перевозке неисправного транспорта, должностные лица будут привлечены к административной ответственности. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Года. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, по западу кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди на большей части территории. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3,8, днем 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 тепла. В Барановичах ночью. Ночью 6-8, днем 17-19, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью от 7 до 9, днем от 17 до 19 с плюсом.
3: Брестская область. Акценты.
4: Вітаем вас у студыі Радыё Брэст Алексей Ляховіш і Арына Ермакова.
1: Добры вечар. Сёння на працягу гадзіны мы ўзгадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне ў першым рэгіёне.
4: Міжнародны дзень сям'і адзначаецца ў свеце 15 мая. У Брэсцкай вобласці пражывае больш за 24 тысячы шматдзетных сем'яў, якіх выхоўваюцца 80 тысяч дзяцей. Самымі шматдзетнымі ў вобласці лічацца Маскоўскі раён Брэста, Баранавічы, Пінск і Столінскі раён. Самыя вялікія сем'і живут у Ивацевецким и Ивановским районах. У них растут по 12 неполнолетних детей. У 7 семьях выховывают по 11 сынов и дочек. У 11 семьях растут по 10 детей. Для матерей, якія годно выховали пятерых и больше детей, предугледжена высокая державная узнагорода – Орден Мати. Сёлета яго удостоены 76 жанчын. Особливое место у системе подтримки шматдетных семьяў займае семейный капитал. С початку реализации программы у Брэсцкай области ён призначены 30 тысячам сем'яў.
1: У Пінскім лясгасе адкрылі новую лінію лесапілавання кітайскай вытворчасці. Такое абсталяванне першае ў галіне. Па тэхнічных характарыстыках яно нічым не саступае аналагам з іншых краін. Пры гэтым яго кошт значна танней. Міністр лясной гаспадаркі Беларусі Аляксандр Кулік, які прыняў удзел у адкрыцці сучаснай лініі лесапілавання, падкрэсліў, што ў работнікаў галіны ёсць з чым параўноўваць наяўнае абсталяванне. Ён адзначыў, у канкурэнцыі расце якасць. Мы ні ў якім разе не заклікаем кагосьці закупляць цяпер толькі лініі кітайскай вытворчасці і разлічваем, што гэта дазволіць вырашыць пэўныя пытанні якасці, з якімі сёння сутыкаюцца лясгасы. Калі ў 2022 годзе ад нас сышлі так званыя партнёры з Еўропы, паўстала пытанне, якое абсталяванне заводзіць у Беларусь. Абнаўленне павінна быць пастаянна. Вывучыўшы ўсе за і супраць, мы завезлі дзве лініі Кітайскай Народнай Рэспублікі. І ўжо сёння, разлічваючы фактычны і планавыя калькуляцыі, бачым, што ўсё складваецца, адзначыў Александр Кулік.
4: У Брэсцкай вобласці цэнтралізаваныя экзамены будуць праводзіцца на базе 17 пунктаў. ЦЭ правядуць 26 мая прадмет па выбары і 29 мая руская і беларуская мовы. Выпрабаванні пройдуць на базе 4 установ вышэйшай адукацыі, 7 установ агульнай сярэдняй адукацыі, 6 каледжаў. Ва ўсіх рэгіёнах распрацаваны графікі арганізаванага прыбыцця ўдзельнікаў да пункту правядзення. Суправаджэнне правядзення ЦЭ ажыццяўляюць педагагічныя работнікі не менш за 3, якія не выкладаюць даюць навучальны прадмет, па якім праводзіцца ЦЭ. Выключаны сітуацыі наяўнасці ў аўдыторыях блізкіх сваякоў удзельнікаў ЦЭ.
1: Ігар Брылевіч абраны намеснікам старшыні Савета Рэспублікі. Такое рашэнне прынята ў выніку тайнага галасавання на пасяджэнні 4-й сесіі Савета Рэспублікі нацыянальнага сходу 8-га склікання. Пасля абрання Ігар Брылевіч падзякаваў за аказаны яму высокі давер, запэўніў, што прыкладзе ўсе намаганні для таго, каб годна выконваць ускладзеныя на яго абавязкі. На цяперашняга часу Ігар Брылевіч працаваў намеснікам старшыні пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве, старшынёй Брэсцкага абласнога савета дэпутатаў. Уладзіслаў Татарынович, які раней займаў пасаду намесніка старшыні Савета Рэспублікі, быў вызвалены ад пасады ў сувязі з прызначэннем міністрам фінансаў Беларусі.
4: У Брэсцкай вобласці імкнуцца павялічваць плошчы садоў і ягадных плантацый. Пра гэта паведаміў старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык. У рэгіёне пад пладова-ягаднымі культурамі ў сельгасарганізацыях і фермерскіх гаспадарках занята 8200 гектараў. На тэрыторыі вобласці за апошнія 5 гадоў закладзена больш за 2500 гектараў пладова-ягадных культур, у тым ліку яблыневых садоў амаль 1500 гектараў. Брэсцкая вобласць адна з вядучых у краіне ў садаводстве і вытворчасці ягад. Мінулы год был няўдалым, на гэта былі аб'ектыўныя прычыны. Было некалькі хваляў вялікіх замаразкаў, якія практычна знішчылі ўраджай, на які мы спадзяваліся. Была аказана фермерам дзяржаўная падтрымка дзяржпрадпрыемствам у межах 12,5 мільёнаў рублёў, адзначыў Пётр Пархомчык. Ён звярнуў увагу, што ў гэтым годзе вясновыя замаразкі таксама прымусілі фермераў пахвалявацца.
1: У Рэспубліканскім адукацыйна-аздараўленчым цэнтры патрыятычнага выхавання дзяцей і моладзі ў перспектыве штогод змогуць навучацца і аздараўляцца больш за 7 тысяч дзяцей. Пра гэта паведаміла дырэктар установы адукацыі Вольга Бурак. Патрыятычны цэнтр размешчаны на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці. Там пабудаваны спальны корпус на 200 месцаў. Для размяшчэння ў цёплы час года усталяваны намётавы гарадок. У цэлым, у гэтым годзе ў цэнтры прымуць каля 3,5 тысяч навучэнцаў. Кожная змена доўжыцца 15 дзён. У перспектыве колькасць дзяцей, якія змогуць прыязджаць на навучанне і аздараўленне, павялічыцца. Зараз будуецца другі спальны корпус на 200 месцаў. З улікам увядзення ўстрою дадатковага спальнага корпуса агульная ўмяшчальнасць дазволіць прымаць 400 чалавек за адну змену. У сярэднім у год гэта будзе больш за 7 тысяч навучэнцаў, распавяла Вольга Бурак.
4: 30 мая ў 19 гадзін у археалагічным музеі Бярэсці ў рамках міжнароднай акцыі «Ноч музеяў» адбудзецца традыцыйная берасцейская маёўка. У праграме рэканструкцыя сярэднявечнага лагера, майстар-класы па вырабе скураных вырабаў і кляпаных кальчуг, майстар-класы па стральбе з лука. Гасцей чакаюць паказальныя выступлення клубаў гістарычнай рэканструкцыі, выступлення музычных калектываў, фаер-шоу і іншае.
1: У музеі чыгункі ў Баранавічах адкрылі 81-й экспанат «Вагон-ресторан». Ва ўрачыстым адкрыцці новага аб'екта прыняў удзел старшыня баранавіцкага гарвыканкама Максім Антанюк. Кіраўнік горада падзякаваў чыгуначнікам і адзначыў, што гэта таксама годны падарунак да 155-гадовага юбілею горада. Экспанат мае больш чым 40-гадовую гісторыю. З 1 студзеня 1985 года ён курсіраваў у складзе фірмовага цягніка «СОЖ» паміж Гомелем і Масквой. Пазней па іншых гарадах Беларусі і Расіі. Цяпер ён будзе радаваць наведвальнікаў чыгуначнага музея, якія змогуць смачна і нядорага перакусіць штодня, акрамя панядзелка і аўторка з 10 до 18 гадзін.
4: Чартерная программа полета у египетский Эль-Аламейн с Бреста будет сопровождаться трансфером. Про это поведомили у Республиканском союзе туристичных организаций. 29 мая отбудется первый в истории туристичной галины Беларуси чартерный рейс с Бреста на межземноморское узбережье Египта. Проект реализуется на базе авиаперевозок авиакомпании «Белавия». Напередодні старту полетной программы профильный туроператор обвестил об додатковых мерах по повышению доступности нового напрямку для жыхароў регионов нашей країни. З метою оптимізації логістики і створення максимально комфортних умов для туристів з західних регіонів Білорусі, компанія організує трансфер по маршруті Гродно – аеропорт Брест-Гродно. Під перші два виліти 29 мая і 9 червня дадена послуга буде представлятися без додаткової оплати.
1: Нагадаем, у ефіри Радіо Брест програма «Брестська область. Акценти». На протягу години ми слухаємо добру музику і говоримо про головні події Брестської області.
4: Зустрінемося після прогнозу надвор'я і музичної паузи.
0: І об надвор'ї.
1: Поводле информации Брест-Облгидромета, у ближайшие сутки на Брестчине ночью чакается переменная облачность, по заходе короткочасовые дожди. У день облачные с прояснениями на дворе, короткочасовые дожди на большей части территории. У особных районах навальницы. Ветер паўднёва-ўсходні, паўднёвы, ночью 3-8 метров в секунду, у день 4-9. При навальницах порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветра по области ночью 4-9, у день 17-22 градусы. У Барановичах ночью 6-8, у день 17-19, у Пинску ночью 7-9, у день 19-21, у Бресте ночью 7-9, у день 17-19.
3: Брестская область. Акценты. Наша музыка.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студыі Радыё Брэст Арына Ермакова і Алексей Ляхович.
2: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
1: Свабодная эканамічная зона Брэст фарміруе 20% аб'ёмаў выпускаемай прамысловай прадукцыі Брэсцкай вобласці, больш за чвэрць экспарту, палову імпартазамяшчальнай прадукцыі, 85% прамых замежных інвестыцый на чыстай аснове. Пра гэта паведаміў кіраўнік адміністрацыі СЭС Вадзім Краўчук. У цэлым вынікі мінулага года замацавалі станоўчыя тэндэнцыі ў рабоце рэзідэнтаў, выраслі аб'ёмы прамысловай вытворчасці экспарту тавараў. Сярэдняя заработная плата па выніках года выросла на 15% і склала 2740 рублёў. Значным укладам у сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёну стала стварэнне новых працоўных месцаў. За год сярэднеспісачная колькасць работнікаў у СЭС павялічылася на 300 чалавек і перавысіла 22,5 тысячы. Пры гэтым на мадэрнізаванай і зноў створанай вытворчасці было прынята каля 900 новых спецыялістаў. Гэта сведчыць аб тым, што бізнес у СЭС накіраваны не толькі на бягучы прыбытак, але і на доўгатэрміновую перспектыву.
2: У Брэсцкай вобласці ў летніх лагерах плануюць аздаравіць каля 64 тысяч дзяцей. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Віктар Рафаловіч. Брэсцкая вобласць актыўна прыступіла да падрыхтоўкі да летняга аздараўленчага перыяду. Плануецца аздаравіць у лагерах усіх тыпаў амаль 64 тысячы дзяцей. Асаблівая ўвага будзе нададзена сіротам і дзецям, якія засталіся без апекі бацькоў, адзначыў Віктар Рафаловіч. Сумесна з мясцовымі органамі ўлады прыкладаем максімальныя намаганні па якаснай падрыхтоўцы лагераў па іх камплектацыі кадрамі, стварэнні камфортнага і бяспечнага асяроддзя для дзяцей, каб яны змаглі з задавальненнем адпачыць і ўмацаваць здароўе. Напярэдадні пачатку сезона ў летніх лагерах абнаўляюць кухоннае абсталяванне, займаюцца прафілактычнымі і бягучымі рамонтамі, добраўпарадкаваннем.
1: Спецыялісты прадпрыемства «Камунальнік» прыступілі да высадкі летніх кветак на клумбах Брэста, паведаміла намеснік дырэктара па вытворчасці і ідэалагічнай рабоце прадпрыемства Людміла Бадзей. У першую чаргу яркія кампазіцыі з'явяцца на цэнтральных і пешаходных вуліцах. На вуліцы Гоголя, Міцкевіча і праспекце Машэрава высаджваюць пеларгоніі, каны, бягоніі і петуніі. У гэтым сезоне геаграфія кветкавага афармлення пашырацца. Новыя вазоны ўсталююць на раздзяляльных агароджах, разваротах і прыпыначных пунктах цэнтральных вуліц. Штогод асартымент павялічваецца за кошт новых гатункаў, адаптаваных да мясцовых умоў. Зараз спецыялісты замяняюць адцвілыя тюльпаны на летнія культуры. За ўвесь сезон плануецца высадзіць каля мільёна раслін, больш за 30 відаў і 100 гатункаў дэкаратыўна-квітнеючых і дэкаратыўна-лісцяных культур.
2: 20 мая ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць героя» адбудзецца ўрачыстае адкрыццё трэцяга працоўнага семестра студэнцкіх атрадаў Брэшчыны. Значная падзея збярэ каля 350 байцоў з усіх куткоў рэгіёна. Урачыстае мерапрыемства пачнецца з патрыятычнай акцыі «Беларусь памятае, памятаем кожнага», якая сімвалізуе пераемнасць пакаленняў і павагу да подзвігу савецкага народа ў гады Вялікай айчыннай вайны. Кульмінацыяй стане ўручэнне працоўных пуцёвак. У рамках мерапрыемства адбудзецца прагляд фільма «Одно на двоих», прысвечанага лётчыкам-героям Андрэю Нечыпорчыку і Мікіце Куканенкі. На 1 мая бягучага года працаўладкавана 694 маладыя чалавекі, у тым ліку 286 непаўналетніх. Будучым працоўным семестры студэнцкія атрады Брэшчыны прымуць актыўны ўдзел у рэалізацыі шэрагу значных праектаў, уносячы свой уклад у развіццё розных галін эканомікі.
1: У Брэсце змяняецца скрыжаванне паўднёвых Гершоны. Работы на скрыжаванні вуліц Ковельскай, Жукавай, Цагляны пачаліся ў красавіку. Праект фінансуецца з гарадскога бюджэту амаль 5 мільёнаў рублёў. Стары кар'ер ужо засыпаны, далей абнаўленне дарожнага палатна і добраўпарадкаванне тэрыторыі. Скрыжаванне Цагляны і Жукава стане перпендыкулярным. З'явіцца дадатковыя правыя палосы. На Жукава па дзве паласы ў кожным кірунку, усяго 4. На Ковельскай пашыраныя з'езды направа. Акрамя гэтага рэканструююць прыпынкі з абодвух бакоў, уладкуюць пешаходныя сувязі, зробяць азеляненне і ўсталююць сучаснае светлафорнае рэгуляванне.
2: Удзельнікі студэнцкага атрада будуць праводзіць для турыстаў экскурсіі па мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць герой». Байцы студэнцкага сервіснага атрада «Фарпост» імя удзельніцы абароны Брэсцкай крэпасці Раісы Абакумавай будуць праводзіць экскурсіі па тэрыторыі легендарнай цытадэлі над Бугам. У атрадзе складаюцца студэнты Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна. Гэта будучыя археолагі, палітолагі і грамадазнаўцы. Маючы глыбокія гістарычныя веды, яны не проста пазнаёмяць турыстаў з фактамі, але і дапамогуць ім адчуць атмасферу гераічнага мінулага Брэсцкай крэпасці.
1: Дорога до Беловежской пущи станет музычной. Гаворка идет про участок республиканской дороги Р-83, который размещен перед агрогородком Камянюки Камянецкого района. На полотно на полосе руху у бок национального парка нанесут холодный пластик. При проезде по им транспорту водители и пассажиры смогут почуть заповедный напев знакомитой песни песняру «Беловежская пушча». Об наближении до незвычайного дорожного объекта будет попереживать информационный знак.
2: У Брэсте у мая и червени будет обмежаваны продаж алкоголю за святов у школах. Заборона будет дейничать на протягу полных суток 23 и 29 мая, починаючи с полночи. Так само продаж спиртного будет обмежаваны у червени у период дейни мер починется 12 червеня у 8.00 и протягнется до 8.00 наступного дня 13 червеня. Введение гэтых мер закликано продухилить правопорушений и популяризовать здоровый лад життя.
1: У Брэской области по 29 мая проводится плановый навучальный сбор с офицерами запасу, призначенными у органы керования территориальной обороны. Основными задачами сбору являются отримание теоретичных ведов и практичных навыков у выконания своих службовых обовязков и засвоение парадку выконания ускладенных задач на офицера у складе органа керования территориальной обороны при подрыхтовце и уходе выконания задач по призначению. На базе одной из войсковых часток Брестского гарнизона с офицерами проводятся плановые занятки. Отриманные веды и навыки будут обновлены, отпрацаваны практично с выполнением практикования в учебных стрельбах.
2: По 20 мая Держаутоинспекция проводит республиканское профилактичное мероприемство, якое накировано на повышение безопасности грузовых перевозок. Особливая увага будет нададена профилактике порушений и ДТЗ, которые здійснюються с уделом грузовиков с причепами. При выявлении порушений, связанных с допуском до перевозки несправного транспорта, службовые особы будут притягнуты до административной отказности.
1: У эфира Радио Брест программа «Брестская область. Акценты» с 19 до 20 один узгадываем основные подеи Брестской области.
2: Протяг после музычных композиций и прогнозу надворья.
0: Брестская область. Акценты.

0: аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне ноччу чакаецца пераменная воблачнасць, па захадзе кароткачасовыя дажджы. Удзень воблачныя з праясненнямі, надвор'е, а кароткачасовыя дажджы на большай частцы тэрыторыі, у асобных раёнах навальніцы. Вецер паўднёва-ўсходні, паўднёвы, ноччу 3-8 метраў у секунду, удзень 4-9. Пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 4-9, удзень 17-22 градусы. У Барановічах ноччу 6-8, у дзень 17-19, у Пінску ноччу 7-9, у дзень 19-21, у Брэсце ноччу 7-9, у дзень 17-19.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Катя. Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
1: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
2: У Беларусі сёння азначаюць дзень сям'і. У кожнай з іх свая непаўторная гісторыя. Напрыклад, брэшчанец Дмітры і Вольга Сарамут праз 60 гадоў пасля вяселля зноў абмяняліся кольцамі. Іх багацце дзве дачкі, чацвёра ўнукаў і шасцёра праўнукаў. Дмітры і Вольга пажаніліся 23 красавіка 1966 года. Прафесійны шлях простага механіка склаўся бліскуча. Мужчына працаваў у народным контролі, кіраваў аддзелам транспарту ў брэсцкім абкаме партыі. Пазней узначалі ў брэсцкі дзяржпраматамнагляд, дзе чвэрць стагоддзя забяспечыў бяспеку прамысловых прадпрыемстваў. Яго жонка прысвяціла жыццё выкладанню геаграфіі ў сярэдняй школе нумар 22 Брэста. На юбілей сумеснага жыцця родныя падрыхтавалі для пары сюрпрыз. Дадому да брыльянтавых маладых прыехала працаўніца ЗАГСа. Як і 60 гадоў таму, яны зноўку абяняліся кольцамі і распісаліся. Усё прайшло ў асяроддзе родных, а роспіс адзначылі за сямейным сталом.
1: Выпуск імпартазамяшчальнай прадукцыі для свабоднай эканамічнай зоны Брэст з'яўляецца найважнейшым прыярытэтам. Пра гэта паведаміў кіраўнік адміністрацыі СС Вадзім Краўчук. У гэтых адносінах стратэгія развіцця да 2030 года абапіраецца на наяўныя напрацоўкі развіццё дзеючых інвестпраектаў. Так, летась 29 рэзідэнтаў СС ажыццяўлялі выпуск імпартазамяшчальнай прадукцыі, уключаныя ў 54 таварныя групы. У параўнанні з 2024 вытворчасць такой прадукцыі выросла на 7,5% до 536 мільйонаў долараў. Адначасова прадпрыемствы актыўна нарошчваюць і долю на вукаёмістых і высокатэхналагічных вытворчасцей. За 2025 год яны выпусцілі ў два разы больш інавацыйнай прадукцыі, павялічыўшы яе аб'ём з 450 до 908 мільйонаў рублёў. У цяперашні час інавацыйную прадукцыю на тэрыторыі СС выпускае 31 прадпрыемства. Яе доля ў агульным аб'ёме дасягнула 18,2%, рост склаў 8,5%.
2: Па 22 мая на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць герой» праходзіць міжнародная рэстаўрацыйная місія. Валанцёры з Расіі прыехалі ў Брэст, каб прыняць удзел у рэстаўрацыі і кансервацыі цаглянага мура на аб'екце паўднёва-заходняй казармы, падмурках і цокальнай часткі сцен казармаў 44-га стралковага палка канца 19-га стагоддзя. Праект «Місія дабро» ў Брэсце праходзіць 4-ты год, а на тэрыторыі «Брэсцкай крэпасці» другі раз. Беларускі і расійскі спецыялісты працуюць побач, абмяркоўваюць тэхналагічныя рашэнні, параўноўваюць падыходы. Для работ выкарыстоўваецца і спецыяльны раствор, набліжаны па ўласцівасцях да таго, які ўжываўся ў 19 стагоддзі. У рэстаўрацыі важная не толькі знешняя падобнасць, але і сумяшчальнасць матэрыялаў.
1: На брэсцкім смеццеперапрацоўчым заводзе запусцілі цэх па вытворчасці палімер пясчаных вырабаў. Там стары пластык ператвараецца ў будаўнічыя матэрыялы. На рэалізацыю праекта спатрэбілася некалькі гадоў. Берасцейцы працавалі над мадэрнізацыяй, павелічэннем лінейкі вырабаў, распрацоўкай рэцэптурнага складу. На вытворчасці з выкарыстаннем перапрацаванага пластыка робяць плітку двух фарматаў: дробнаштучную і шырокафарматную, бардзюры, кольцы і вечкі для калодзежаў інжынерных камунікацый. Цэху можна выпускаць да 350 кілаграмаў гатовых вырабаў у гадзіну. Першачарговая задача накіраваць іх на рамонт кантэйнерных пляцовак на тэрыторыях, якія абслугоўвае брэсцкі смеццеперапрацоўчы завод. У далейшым плануем лінейку пашырыць. Запуск такой вытворчасці ўключае эканамічную і экалагічную складнікі.
2: У Жабінцы пабудуюць 30 кватэр для чаргавікоў Брэста. Згодна з рашэннем райвыканкама, 30 кватэр у будуемым доме ў жылым квартале па вуліцам Міра, цэнтральнай, Дзітаўскай, Францыска Скарыны, выдзелены для грамадзян Брэста, якія стаяць на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Брэсцкі гарвыканкам размеркаваў жыллё. 22 кватэры атрымае маскоўскі раён, 8 кватэр ленінскі. Падрабязні на сайце брэсцкага гарадскога выканаўчага камітэта ў раздзеле «Жыллёвае забеспячэнне».
1: Брэсцкі гарвыканкам запрашае гараджан прыняць удзел у грамадскіх абмеркаваннях архітэктурна-планіровачнай канцэпцыі ўзвядзення шматкватэрнага жылога дома з аб'ектам грамадскага прызначэння па вуліцы Мянжынскага, 24А. Азнаёміцца з экспазіцыйнымі матэрыяламі можна будзе з 18 мая па 1 чэрвеня па адрасе вуліца Энгельса, 3, у працоўныя дні з 8:30 да 17:30, а таксама на афіцыйным сайце гарвыканкама. Прэзентацыя архітэктурна-планіровачнай канцэпцыі адбудзецца 25 мая.
2: У Брэсте на участку улицы Зубачова от проспекта Машерова до улицы Героев обороны Брэсской крепости изменены режим працы светлофоров. Организовано координованное регулирование по принципу зеленой хвали для повышения безопасности руху. Рекомендуемая скорость руху на участку 55-60 км в годину. На скрыжовании с улицы Гоголя установлены додатковые секции светлофора для бесконфликтного левого повороту с улицы Зубачова и для разворота.
1: 6 червня Брэсцкий областный концертный оркестр духовой и эстрадной музыки областного громадского культурного центра открывает 10-й сезон музычных вечеров на Советской. В этом сезоне глядачу чакая разностайная программа, наполненная любимыми мелодиями и песнями, хитами сусветной белорусской эстрады. Вы сможете отрымать осолоду от чародейства вальса, танго, джазу, выконания талиновитых музыков под керовництвом мастацкого керовника и головного дирижера Валерия Коваля и дирижера Алексея Бабыня. Ближайший концерт, присвященный открытию сезона музычных вечеров 10 сезонов в ритме города, отбудется 6 червня в 18:00.
2: 18 мая у филиале Брэсцкого областного краязнаучого музея «Мастацкий музей» отбудется открытие выставы «Особые роли в образ жанчыны у мастацтве», присвеченной году белорусской жанчыны и примеркованной до Международного дня музеев. Выстава протягивает штогодовый суместный проект «Музей городу» и заснована на материалах со сбора Брэсцкого областного краязнаучого музея и мемориального комплексу «Брэсцкая крепость Герой». У экспозиции будут представлены живописные и графичные творы ведомых белорусских мастаков разных поколений. Стилистично разные работы объединены одной темой – жаночий образ во всей его шматгранности и прохожести. Выстава будет працавать до 7 червня.
1: В Брэсцкой области стартовали здымки легендарной программы о подорожьях «Шалопутные нататки». Команда побывая на самых популярных и цікавых туристичных локациях Брэсцкой области, ознайомится с традицией выпекания грачанага хлеба в Маларыцким районе, инфраструктурой национального парка «Белавежская пуша», традицией запаливания ліхтароў у Брэсце и объектами историко-культурного и лечебно-оздоровленчего туризма. Сюжет об Брэсцкой области плануют показать у эфиры российского первого канала у червені.
2: У початку лета на территории Национального парка Белавежская пуща открыется новый байдарочный маршрут. Про это поведомили у природоохранной установе. Аматоров активного отпочинку и першородной природы запрашаем на уникальный байдарочный маршрут. Их шакая незабывная подорожа по раце Нараў, окруженная вековыми лясами с богатым живельным светом. Бронирование и наведывание маршруту доступно с 1 червня, проинформовали у Национального парка. Рака Нараў

0: были перададзены наступному району краины, а менавіта у город Бярозу. По завершении проекта усе лампады с городов и районов доставить у Минск до монумента перамоги. Это станет финальным аккордом, який объединяет Беларусь у памяти о подвигу продкау.
1: У Брэсцкай дзіцячай областной больницы апошние 7 гадоў вялася реконструкция. За гэты час яна изменилась до непознавальности. Повялічыліся площадь, з'явілася новое высокотехнологичное обсталяванне, пошырыўся спектр процедур. Як распавёў галоўны ўрач больницы, лаўрэат ганаровага звання «Чалавек года Брэшыны» Сергей Коушык, цяпер у больнице 2 рэнтгенаўскія лічбавыя кабінеты, кабінеты компьютерной томографии, магнітна-резонансной томографии, апарат касцяной астэдэсінтаметрыі. Частка обсталявання была набытая за кошт бюджетных сродкаў, частка падораная паважанымі спонсорами. Пашырана клінічная лабараторыя, у тым ліку свая ПЦР-лабараторыя. Зараз у больнице реалізуецца проект «Школа жыцця». Ён уключае школу цукровага дыябету, грудного гадавання, самай і ўзаемадапамогі для дзяцей з залішняй вагай.
0: Роботизованные комплексы маюць намер выкарыстоўваць у лясгасах Брэсцкай вобласці. Лясгасы рэгіёну планамерна праводзяць мадэрнізацыю вытворчасцяў і адкрываюць новыя для павелічэння аб'ёму перапрацоўкі драўніны і выпуску новых відаў прадукцыі. Так, у ганцавіцкім лясгасе створана вытворчасць па выпуску паддонаў магутнасцю да 156 тысяч штук у год. Уведзены ў эксплуатацыю сушыльны комплекс. Мадэрнізаваны будынак цэха з устаноўкай лініі лесапілавання. У бягучым годзе сумесна з Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэтам прапрацоўваецца пытанне мадэрнізацыі ў частцы роботизации технологичного процесса вырабу поддонов для повеличения выпуску и автоматизации вытворчасці.
1: У Брэсцкім городском выканаўчым комитете 21 мая 17 до 19 годин у кабинете 102 будет працаваць громадская приемная. Перасцейцам пропануюць звернуться по допомогу до специалиста у пытаннях учынення нотариальных деяний. Ознайомиться с графиком працы громадской приемной можно на сайте Брэсцкага гарвыканкама у разделе «Звароты».
0: У Брэсце 30 мая правядуць лёгкаатлетычны забег першых. Мерапрыемства праводзіцца ў абласным цэнтры ўжо не першы год і збірае прафесійных спартсменаў і аматараў бегу з розных куткоў Беларусі і замежжа. У гэты раз забег прысвечаны перамозе савецкага народа ў вялікай айчыннай вайне. У праграме кожны можа выбраць для сябе прыдатную дыстанцыю: сямейны забег 1 кіламетр, а также дыстанцыі у 5,5 кіламетраў, 10,5 кіламетраў і 21 кіламетр. Таксама будзе карпаратыўны эстафета 4 на 5,5 кіламетраў. Зарэгістравацца на забег першых можна да 25 мая. Як анансавана, распрацаваны эксклюзіўны медаль. На ёй выгравіравана назва забегу, намаляваны яблыневы колер, узыходзішае сонца і асноўныя манументы Брэсцкай крэпасці: Хомскія вароты, зорка і смага.
1: До Международного дня музеев про удели военно-историчных клубов Брэсцкой области 17 мая с 11 до 15 годин в филиале музей 5 форт будут працавать интерактивные зоны проекта «Живая история». Наведвальники смогут докрануться до оригинальных предметов, примерить военную форму, зарабить фотографии в автоматичных фотозонах, присвеченных Брэсцкому гарнизону в контексте разных историчных эпох и периодов, починаючи с 17-го стагоддзя узброения и рыштунку гарнизона Брэсцкого замка до амуниции и обмундирование солдат супротилеглых боков у ходы Першей и Другой сусветных войнов.
0: С 12 часов ночи 18 мая до 17 годин 22 мая у Брэсце часово будет отсутничать горячая вода по наступных адресах: у паўднёвай частцы города, у центральной частцы города от улицы Героев обороны Брэсцкой крепости, улицы Зубачева до Кобрынского моста, акрамя кварталу, обмежаванных улицами проспекта Машерова, улицы Советская, набережной Франциска Скорины, улицы Червоностяжная, а так само будинков по улице Гоголя 88, 90, 92, 94, 96. Абмежаванні звязаны з правядзеннем гідраўлічных выпрабаванняў цеплавых сетак. Пры выяўленні парываў трубаправодаў цеплавых сетак просьба неадкладна паведаміць па тэлефоне 27 15 15, 27 11 91, 27 11 92.
1: 6 зубров с Беловежской пушчи доставили в Башкортостан, поведомили в национальном парке. Живёл с Беловежской пушчи транспортовали в природный парк Мурадымовская теснина в Кугарчинском районе. Як отзначили специалисты, амаль 3000 километров и трое суток у дорозе живёлы переодолели добра. Усе зубры добрались живыми и здоровыми. Выпуск отбылся штатно, хоть мы и хвалявались, особливо за выпуск самца, поведомили в природном парку. Чырвонакніжных живёл отбирали специально для Башкортостана. Гэта дорога. Рослые самец и 5 самок, 2 из яких неузабаве повинны дать нашатство. Проект по обновлению популяции в Башкортостане теперь набирая силу.
0: У Брэсцкай вобласці ўдзельнікі акцыі «Беларусі не вокае» ачысцілі берагі каля 20 вадаёмаў. Мерапрыемствы па санітарнай ачыстцы і добраўпарадкаванні прыбярэжных зон ахапілі ўсе раёны вобласці. У ходзе работ спецыялісты і валанцёры прывялі ў парадак тэрыторыі паблізу ключавых водных аб'ектаў рэгіёну, уключаючы берагі рэк Мухавец, Лясная, Лань, Грыўда, Прыпець і Гарынь. У маштабнай экалагічнай акцыі прынялі ўдзел каля 600 чалавек.
1: На гэтым пакуль усё.
0: З галоўнымі падзеямі першага рэгіёна вас знаёмілі Арына Ермакова і Алексей Ляховіч.
2: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.